Aşağı kimi bəhs gedirik o Avrodizar Asalan'a yan beri büdürüş mü? Əu dəvərə amtı daha bəşin peşi xısına saqam gedirik o hari kari xizmət yan bəşin xoş güzərani bacarın həvləri dəst bəkdiyə o da drojanda da bərdoğam. Drojan didar edə şazda panelanda bir pırsın bilindiyən yani hərimə Kurdistan, Irak, Vəlatın həfsi, konsul, hünartiyən Vəlatan də bəhsi peşi hatın dumahı ki, Goran kariyen siyasi emni abori peşhatin eqlimi nav devleti iken u de boçonin xoa ix neber çav. Uca panelin didara meri digel kesatiye diyaru karigert en ayan camda. Ve kime goti ik şu an kesatiye bafıl celal talabani seru keketin şimani Kurdistan'a ku paneli yul jernave hev girtin asa şu hev beşiyat zeveri her olsa neçirvan barzani seru keheri ma Kurdistan'a çendi kesatiye diji le navvan panelin xoza. Hatta Mazlum Abdi şirketkari serukatiya Kumariya Suriye, Muhammed Şia Sudani, efe u seruke hef peymani avadan kerunu geşe pezane. Quba Talabani, cegire seruke vezirin herima Kurdistan'a İlham Ahmet, efe hemi bahs la wan peşhatin deveri, her disan, au rojava germ ya rojalatan avraz bahskin. Etçen xala bahs bikim kubafil Celal Talabani sala bohorida, etnaf didara merida bahs kirbi. Sala bohorida, panel hebiye bahsel çen xalın girin kiriye. Ek şu an xala tekezil servi çen de kiriye ku hevbeşi arası.

Taqinə digər Parti Demokratik Kurdistan bikin. Sala borita. Bafıl cəla talabani bəhz və xalə gəribir. Ek şu an xala bi. Xala qadiji bəhzli ölçəndə giriyə ko yəkəti nişkimani Kurdistan pəgə həyəki bəhz dayə rolə xoyi kariger de gorapani da edbinit. Ve ek şu an xalə diyə. Disan ji bəhzli ve her lpar hətta və çəndə jildə mi həlbujartın Hatine encamdan, denkdan hatiye encamdan, hat sanı ki, beş veji bahs lüye çendi ki deseli ki genişmani kursan, beş me hükmeteka hef beş dvet. Bu herima Kurdistan'ı helbete. Deysan, bahsline buna desturi kriya kud beş de ve ekş halin meyin lavaze, yani lavaziyeme me bu evi çendi. Helbet bahsli Iraqi ji kriya kud ya petviye Iraq bu Iraqi yambet. Sala parda ev xala behs kiriye. Disan ji ek xala kadiji ku behs kiri bi sala parda goti ek etin şimani Kurdistan peyvendi ka baş digel Amerika, İran, Rusya u Çin zahe. Bu et par salda ev xalın hani o ki bir inan men behs kirin ku seruki ek etin şimani Kurdistan sala parda behs kiri bin. Et ev sala da yedi çafil seruki çendine panel des bevget bzandı behs çikit.